0: שום מפשנל? אתה דיברת איתו פעם?
1: אה, דיברתי.
0: מה אמרת? מה הוא אמר?
1: לא, הייתי מביא לו אהווה, קפה. כל פעם יעשה לי כך, אהלן וזאקי, אהלן וזאקי. אבל מה, אף פעם לא שמעתי מרים כל שלו, ואף פעם לא מרביץ אנשים כך. הכל מדבר בסוף. מדבר לאט לאט. אלא יום אחד, בא בן אדם אחד, אני לא הכרתי אותו.
0: מי, מה?
1: مش عارف مين هي ايو عمدم هو باشا وبن ادام هزي وهم متقطتين
0: رابين
1: وامر له البن ادام امر له كخة بكخة بكخة بكخة
0: امر له
1: باشا كخة بكخة بكخة
0: امر له
1: ولك مين اتاش تقيد لي كخة بكخة بكخة وامر له كخه بكخه بكخه بكخه اهو سمع كخه امال ولا كخه ولا كخه بكخه بكخه بكخه كخه عمدو زي امر كخه وزي امر كخه بشوف او انا بيقول مش ار كخه
0: אבל הרגע איתך הוא דיבר פעם? זאת אומרת, היה לכם איזה שיחה?
1: דיבר פעם אחת הוא בא אצלי
0: ככה
1: הוא אמר לי דבר אחד אני לא אשכח כל חיים שלי כל זמן אני חי
0: מה הוא אמר?
1: אמר לי ככה אמר לי ما عمر لي النعرض لو اذكرون ان بعيون راك مشاني شقيح قبل دي هيا دبر حشوك بقول عمر لي كخة بكخة بكخة لي لو يسعتوا أفبع
0: غبطاي سايكي أوفير شبه